पिता सदसद्व्यक्तम अव्यक्तम सचेतनम अचेतनम बंधो मोक्षः सुखं भोगो योगः सत्यमनुर्महान् स्वस्ति हुं फट् स्वथा श्रौषट् वौषट् वश